procesi oblikovanja parlamenta in vlade. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kanaka Džaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Kožolom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.

0: No difficulties reported from Slovenian highways at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Brez posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih, srečno in varno pot do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

Put na zahod je bila težka. U Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali so ji, da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa so ji grenko priznali.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Izraelske oblasti so po iranskih napadih na judovsko državo za danes odpovedale pouk v šolah. Tehran pa je zaprl zračni prostor nad zahodnim delom države. Iransko vojaško poveljstvo je nad Izrael izstrelilo dva vala raket, eden naj bi bil usmerjen proti osrednjemu delu države, pri čemer so bombardiranje utemeljevali s sklicevanjem na ponavljajoče kršitve premirja v Libanonu strani izraelske vojske. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je včeraj prispela nova pošiljka človekoljubne pomoči iz Mehike. ZDA so blokado goriva uvedle konec januarja, kar je še poglobilo energetsko krizo na otoku in močno prizadelo že tako hude gospodarske razmere. Od takrat je bil dovoljen pristanek le enemu ruskemu tankerju z nafto, pomankanje goriva pa je povzročilo izpade električne energije, ki trajajo tudi po 22 ur na dan. Iz otoka Mindanao na Filipinih poročajo o potresu z magnitudo 7,3. Kot je sporočil nemški raziskovalni center za geoznanosti, je bil epicenter potresa na globini 10 km. Poročilo o morbitnih smrtnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ni. V Pragi se je s kajakaškim krosom končal tekmovalni konec slalomistov na divjih vodah. Zadnji dan je za najboljšo slovensko uvrstitev s četrtim mestom poskrbel Žiga Lin Hočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala Žiga Lin Hočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala nastopili še športni plezalci.

Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v smeri proti Ljubljani.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

breathe the

0: jump in the cl-
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Dobro jutro. Izraelska vojska je, kot navaja, napadla zahodni in osrednji del Irana, nekaj ur potem, ko je Iran izstrelil dva vala raket nad judovsko državo kot odgovor za izraelsko bombardiranje Libanona. Iranski mediji poročajo o silovitih eksplozijah v Teheranu, Tabrizu in Isfahanu. O novih eksplozijah, domnevno izraelskih napadov, poročajo tudi iz Bejruta. Ameriški predsednik Donald Trump poziva k umiritvi razmer, češ da so blizu sklenitve mirovnega dogovora. Skupina držav OPEC Plus je sporočila, da bo prihodnji mesec znova zvišala cilje pri črpanju nafte. Sedem članic skupine bo to storilo že četrtič letos. OPEC se je znašel v hudih težavah zaradi izstopa Združenih arabskih emiratov in zaprtja Hormuške ožine, kar je številnim zalivskim državam močno omejilo možnosti za izvoz nafte. Papež Leon XIV. Se bo v okviru obiska v Španiji srečal s premierjem Pedrom Sanchezom in nagovoril španski parlament. Sanchez je konec maja v Vatikanu papeža označil za moralni kompas v boju proti nepravičnosti. Ob tem pa sta se oba strinjala, da pri več političnih vprašanjih. Od migracijske politike do kritike vojn. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolanda Garrosa. V finalu je po petih nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature so od 10 do 15, dnevne bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva podobno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s padavinami. Nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojne razve.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je Briša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

singing? Well, that's my story. Do you like it?

Tailback of trucks still reported from the A2 highway, Ljubljana-Karavanke, before the Tana-Karavanke itself in direction of Austria. Tailback of about 2 kilometers right now. We have some obstruction reported also due to roadworks on the A1 highway, Ljubljana-Maribor, before the junction Žalec-Arjevas going towards Maribor. Na gorenjski avtocesti je poročan 2 km dolg zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, zaradi del pa je oviran promet na štajerski avtocesti tudi pred priključkom Žalec-Arjevas v smeri Maribora. Od danes naprej pa bo promet med vozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v obe smeri potekal po le enem pasu zaradi del, zato pričakujte nekaj zgoščenega in počasnejšega prometa.

Some roadworks obstructing traffic on the A1 highway, Ljubljana-Maribor, that's at the junction Žalec-Arja Vas in both directions, so towards the capital and towards the east. Also, we still have report of tailback of trucks in about 2 kilometers long on the A2 highway Ljubljana-Karavanke before the tunnel Karavanke itself in direction of Austria. Na štajerski avtocesti je zaradi del oviran promet tudi pred priključkom Žalec-Arja Vas v smeri Maribora ter na istem odseku v nasprotni smeri. Na gorenjski avtocesti pa je še vedno poročen zastoj tovornih vozil v dolžini približno 2 kilometrov pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Obveščamo pa tudi, da je od današnjega jutra naprej na štajerski avtocesti zaradi del zaprt prehitevalni pas v obe smeri med odsekom na odseku med vozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro.

0: Be careful, an accident just took place on the A1 highway from Maribor to Ljubljana in the tunnel Jasovnik, that's between the junctions Vransko and Trojane, so towards Ljubljana. The overtaking lane is closed there. And be careful also due to a tire on the roadway on the A2 Ljubljana's western ring between the junctions Ljubljana, Brdo and Koseze, that's northbound. Previdna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v predoru Jasovnik. Proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, pneumatika pa ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze proti Gorenjski. Vozite previdno. This is Radio
1: SI. Rise and shine. Rise and shine. Srečno pot in pa dobro jutro v zgodnje ponedeljkovo jutro. Ura je res še zgodnja, sicer nismo prehiteli sončnega vzhoda. Na tej strani zemeljske poloble se je sončni vzhod že naredil nekaj minut čez peto. Se pravi, da se je jutro že naredilo, mi se pa šele delamo, ne Blaž? Dobro jutro.
0: Ja, se sestavljamo, dobro
1: tako,
0: jutro.
1: Tako, sestavljamo, ne delamo.
0: Ampak...
1: Narejeni smo, ne.
0: No, kakorkoli, mislim, da nam gre dobro, kakorkoli obračamo, ali se delamo, ali se sestavljamo. Bože.
1: Bože, zavihala bova rokave in se nekako prebila vse tja do 6 zjutraj. Dobro jutro. Rise and shine with Radio

Nič ne bo nenavadno, če se jutranjiki predstavimo, da boste vedeli, v čigavi družbi ste. Do 12. je glasbo že izbral Marjan Kokol. Za mešalno mizo je Peter Kopše Pišec, v slovenski redakciji je Blaž Pernat, v angleško prihaja Ksenija Samardžija Matul. Za nemško redakcijo je še malce prezgodaj. Nataša Godec sem pred mikrofonom in tudi vabim v našo družbo. Dobro jutro.

0: Pet Shop Boys so bili tole. Danes je 8. juni in obeležujemo svetovni dan oceanov in glede na to, da oceani pokrivajo več kot 70% zemljine površine in imajo tudi ključno vlogo pri uravnavanju podnebja, pa tudi pri ohranjanju življenja na našem planetu, velja spomniti na besede naravoslovca Davida Attenborougha, takole rekel, če rešimo morje, rešimo svet. Dobro bi ga bilo poslušati. Mi bomo zdaj slišali vse o Lukatovi mami. Dobro jutro.
1: All right now. Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love. Just for you to enjoy.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dane Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o prazniku v poslanici zapisala, da Trubar ni ustvarjal zgolj knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Kot je poudarila, je razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Iran je sinoči v odgovor na izraelske napade na libanonsko prestolnico Bejrut prvič od aprilske uveljavitve premirja izstrelil rakete proti judovski državi. Izraelska vojska jih je prestregla in napadla Islamsko republiko. Eksplozija je bilo slišati v prestolnici Teheran ter mestih Tabriz in Isfahan. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem Iran pozval naj se vrne za pogajalsko mizo. Stranka kosovskega premijeja Albina Kurtija Samoopredelitev je zmagala tudi na tretjih parlamentarnih volitvah v 16 mesecih. Tokrat je sicer prejela za več kot 10% točk manj glasov kot na prejšnjih volitvah decembra. Rezultat stranki ne omogoča, da bi sama oblikovala vlado, kar znova napoveduje zahtevna koalicijska pogajanja. Na Štajerski avtocesti je od danes vzpostavljena nova prometna zapora med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici avtoceste. Zaprta bosta tudi izvoz in uvoz slovenske Konice. Zapora je predvidena do konca avgusta, vse do takrat je pričakovati zastoje. Zmagovalec letošnjega teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije je Nemec Alexander Zverev. Na igriščih Rolanda Garrosa je v finalu upravičil vlogo favorita ter s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. 29-letnik je osvojil svoj prvi naslov na turnirjih Velike četverice. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tam je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. This
2: is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine. Ura je 6:03 čez, upam, da ste se zbudili spočiti in dobro razpoloženi ter tudi pripravljeni na nov delovni teden. Današnji dan je posvečen spominu na Primoža Trubarja, je državni praznik, vendar ni dela prost dan. Naj pa ob tem dnevu morda velja še toliko bolj, da lepa beseda. Mesto najde.

0: Pregled tiska.
1: Na uri že 6 in 14 minut čez, pa poglejmo, o čem pišejo kaj današnji časopisi, čisto sveži in dišeči. V dnevniku izpostavljajo okolje in gradbene odpadke, kar pa ne diši. Afera Dobrunje pretresa gradbeno panogo, ker se je pri gradnji novega ljubljanskega zapora razkrila obsežnost nelegalnega odlaganja gradbenih odpadkov, je pristojno ministrstvo začelo podrobne razčiščevati, ali se je z gradbenimi odpadki ravnalo v skladu z dogovorjenimi pogoji. Podrobnosti torej v dnevniku izpostavljajo pa tudi javni promet v Ljubljani. Hitri avtobusni koridori so rešitev za prometni krč v Ljubljani, takšen je naslov. Hitri avtobusni koridori v nasprotju z običajnimi avtobusi, kot tudi v primerjavi z avtobusi po rumenem pasu, omogočajo bistveno večje število prepeljanih potnikov in s tem učinkovitost javnega prometa. V dnevniku izpostavljajo tudi zakon o zaščiti živali, po Golobu nad zakon še Cigler Kralj, pa o davčni zakonodaji pišejo, SP-jem se obetajo menda lepši časi. Poglejmo še v Delo. Delo pa izpostavlja komuniciranje. Politiki do javnosti če dalje raje dostopajo brez neprijetnih novinarskih vprašanj. Če dalje pogosteje se namreč dogaja, da politiki izjave posnamejo in objavijo na družbenih omrežjih, s čimer se izognajo novinarjem in njihovim vprašanjem. Dogaja se torej erozija zaupanja. V Delu izpostavljajo tudi tole, da ko v politiki oziroma v politiki lahko zmagaš, a si vseeno poraženec, legendarni jadralec in nosilec treh olimpijskih kolajn, Vasilij Žbogar se kot podžupan Izole vse bolje znajde v lokalni politiki. Življenja visijo na nitki, helikopterjev pa ni, v Posočju dva primera prepočasne aktivacije. Življenjsko ogrožen otrok mora čakati zdravnika, šele na to je pripeljala oziroma prispela pomoč. Pa o usodi plačne reforme, ki da je negotova, pišejo o delu javni sektor, torej junijska osnovna plača, približno 87% od nekaj več kot 190 tisoč zaposlenih v javnem sektorju, bo vsaj 70 evrov bruto višja, kot je bila majska. S tretjo tranšo uveljavitve prenove plačnega sistema bodo dobili 12% od celotnega dviga, ki jim ga je prinesla reforma, torej usoda plačne reforme. Forme je negotova. To in še veliko več lahko preberete pravzaprav v dnevniku in v Delu. Blaž, dobro jutro, je kaj podobnega tudi v Večeru in pa v Financah?
2: Ja, dobro jutro še enkrat. Tudi marsikaj aktualnega v Večeru in Financah. Na naslovnici Večera referendum o politični policiji. Za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi morajo pobudniki do 14. julija zbrati 40 tisoč overjenih podpisov, zbirati pa jih začnejo 10. junija, torej v sredo. Čaka vas tudi intervju z direktorico Pokrajinskega arhiva Maribor, in sicer ob Mednarodnem tednu arhivov, o stanju in pomenu arhivistike, no pa tudi o poletnih festivalih so se razpisali, ki se začenjajo marsikje po državi. Kako zaznamujejo mesta, se sprašujejo, zakaj so številni festivali, ki se obetajo to poletje, pomembni za skupnost, gospodarstvo, turizem in kulturno identiteto, in to tudi manjših krajev, torej lahko preberete v Večeru. V Financah pa vas čaka zanimiva analiza, zakaj slovenski turizem od gostov pobere več kot južni sosedje, a na koncu ustvari občutno manj dobička. Pa tudi o novi birokratski oviri, če imate sončne celice na strehi podjetja, bo direktor moral v šolo. Tako so napisali in pojasnjujejo, kaj prinaša nov zakon o informacijski varnosti, naštevajo birokratske ovire in opozarjajo, da so inšpektorji že na delu. Radio SI.

0: Danes kakšnih vremenskih ekstremov ne pričakujemo, pravzaprav se nam obeta kar stabilno vreme, sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah še kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto pa bo majhna, najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj Celzija, torej lepo poletno vreme, stabilno, jutri bo prav tako podobno kot danes, sicer bo zapihal jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji že kakšne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, dnevne pa tako kot danes od 25 do 31 stopinj Celzija. V kakšno jutro se prebujamo, Blaž, temperaturno?
1: Ja, temperaturno zelo prijetno, lahko rečemo, večinoma tudi jasno, ponekod nekaj oblakov, temperature pa torej Ljubljana in Novo mesto 16, Maribor in Murska Sobota 17, Slovenj Gradec, Bled in Kočevje 14, Bovec 13, Nova Gorica 18, v Kopru pa že 20 stopinj Celzija. You are on Radio SI.

0: Pripravljeni na oder? Show Rock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Showrock.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Upam, da je tudi vaše jutro podobno kot jutro Borta Rosa. 7 minut je čez 6:30, danes je svetovni dan oceanov. Njegov namen je ozaveščanje ljudi o pomenu ohranjanja morja in reševanju izzivov, kot so onesnaževanje s plastiko, pa prekomerni ribolov in tudi podnebne spremembe. V kakšnem stanju so oceani, pa je povedal dr. Tine Bizjak, vodja sektorja za kakovost voda na Inštitutu za vode.
1: Generalno na svetovni ravni vedno več znanja je, da je stanje res vedno bolj alarmantno, vedno bolj kritično. Uh-huh. Tri glavni izpostavljeni razlogi za to so podnebne spremembe, izguba biodiverzitete in pa onesnaževanje morja, ki so v veliki meri nažalost tudi povezane z ravnanjem ljudi. Vpliv ljudi na oceane je res raznovrsten, od nekega direktnega vpliva, en tak primer bi bil ribolov, predvsem prekomeren ribolov, do onesnaževanja, ki sicer velika večina ocenjuje se do 80% onesnaževanja, da izvira iz kopenskih aktivnosti. Del tega onesnaževanja je pa seveda tudi direktno na morju, na oceanih. Skratka, res vpliv ljudi je pač neizmeren.
0: Morda veste, kateri del oziroma del katerega oceana je naše morje. Dr. Tine Bizjak nam je pojasnil, kako poteka pot od slovenskega morja pa do najbližjega oceana.
1: Se pravi, naše slovensko morje, če greva iz našega bolj mikronivoja, gledano globalno, no skratka je del Tržaškega, potem večjega Beneškega zaliva, ki je del severni del Jadrana, ki se odpira potem na jugu v Sredozemsko morje, no je del Sredozemskega morja, ki pa nekak velja zaradi povezave preko Gibraltarskega preliva kot rubno morje Atlantskega oceana.
0: In sprašujemo se, ali je naše morje čisto, izginjajo kakšne vrste ali se pojavljajo nove?
1: Ni tako alarmantno kot marsikje druge. Po nekaterih teh kazalnikih stanja pa ocenjujemo, da se stanje nažalost tudi poslepšuje. No. To je primer, en takšen je stanje habitatov pri dnu morja, ki se v določeni meri poslabšuje. Opaža se sicer tudi neželen trend pri določenih vrstah rib. Je temperatura morja v določenih poletnih mesecih vedno višja, sicer so ta obdobja lahko krajša, kar potem lahko negativno vpliva na tudi na v bistvu čisto človeške dejavnosti, kot je naprimer gojenje školjk. Zdaj, kar se tiče odpadkov samih, pa stvar ni toliko zaskrbljujoča, no, določenih odpadkov opažamo vedno manj. Vedno manj je večjih odpadkov, hkrati pa tudi mogoče tudi en tak malo optimističen pogled, ne, da določene odpadke, ki ciljno se je na njih delalo naprimer za subdirektivo, ne opažamo več toliko.
0: Več o oceanih, izredno pomembnih za nešteto živalskih in rastlinskih vrst, boste lahko slišali v naši popoldanski ponedeljkovi rubriki Think Green. Radio SI.

0: zamenjam.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.

Wild Wild Life in pa Talking Heads, še vedno divji je tudi nekdani soustanovitelj skupine Talking Heads David Byrne, ki je tudi pri 73 letih dokazal, da ostaja izjemno energičen in ustvarjalno relevanten izvajalec. Njegova odrska prezenca združuje glasbo, gibanje in tudi dovršeno vizualno produkcijo. In ja, to govorim zato, ker pač bliža se nedelja 28. junija, takrat bo legendarni glasbenik David Byrne nastopil v areni Pula, pripravlja pa enega najbolj pričakovanih koncertov letošnjega poletja. Tako da vam privoščim, če imate vstopnico v žepu, slišali boste pravzaprav brezčasne uspešnice, pa tudi kakšno novo skladbo. Na uri pa zdaj 6 do 7. Dobro jutro. Radio SI.

home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: Drive carefully on the A2 motorway from Ljubljana towards Karavanke. There is an object on the road between Šmartno and the rest area Povodje. The rush hour, the morning rush hour has started. Heavy traffic is reported in city centres and all major roads leading towards Ljubljana. Expect delays on the A2 motorway Karavanke-Ljubljana before the junction Brnik. There is a 2 kilometer long tailback of lorries at the Karavanke tunnel towards Austria. Congestions are reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana before the rest area Lukovica and also on the A1 motorway Ljubljana-Koper before the rest area Raubar-Komanda, and in the direction of Ljubljana expect delays at several sections between Logatec and Brezovica.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Vasja Podkrižnik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lep pozdrav. Jutranja prometna konica pomeni povečano počasnen promet in zastoje v smeri večjih mest. Na gorenjski avtocesti, kot običajno v ponedeljkih, pa pred predorom Karavanke zastoj tovornih vozil. Trenutno je kolona teh vozil proti Avstriji dolga 2 kilometra in ker nekatera od teh vozil stojijo oziroma so ustavljena na voznem pasu, vsi, ki se vozite mimo, res previdno. Predmet na vozišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankami na Avstriji. Danes bo sprememba v delovni zapori na Štajerski avtocesti predvidoma od popoldneva dalje, tja do konca avgusta, bo promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprto voz Slovenske Konice proti Ljubljani. Na tem vozu so bile številne prometne nesreče, res da z materialno škodo, ampak vsaki dan je prihajalo do tega. Zaprt pa bo tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Tudi na primorski avtocesti bo sprememba v delovni zapori predvidoma od 5. ure popoldne danes do sobote 13. junija do 5. zjutraj bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bodo danes ponoči v predoru Karavanke potekala dela. Med 22 uro zvečer in 5. zjutraj bodo zato občasno zapirali predor za ves promet v obe smeri, zapore pa naj bi trajala do 1 ure. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: YouTube in pa One Minuta je zdajle čez pol osmo, kar se tiče vremena, če še niste slišali, prijetno topel dan nas bo spremljal, pravzaprav že ponekod vroč, do 31 stopinj Celzija se bo povzpelo živo srebro in vreme bo stabilno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji že nastajale krajevne plohe in nevihte, nadaljevale se bodo v noč na sredo, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, dnevne pa tako kot danes, torej do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo, oblačno, občasno bo deževalo, manj pogoste bodo padavine v južni Sloveniji, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, zapihal bo severovzhodni veter, kar pomeni, da se bo ohladilo. Na spletni strani Agencije za okolje piše, občutno hladneje bo. Zato raje ostajamo pri današnjem dnevu, ko bodo temperature človeku prijazne. Ne, Ksenija? So ti všeč temperature?
1: Yeah. Absolutely, we've waited for that for a long time, yes.
0: Res je. Pa se sprehodimo še po Evropi, ne v katere mesto začenjamo.
1: Let's start with warm 23 degrees Celsius and Athens, clear skies this morning. Then Belgrade, clear skies 17 degrees Celsius. If you prefer a little more colder temperatures, then Dublin is the right place to be. Clear skies and 9 degrees Celsius, cloudy weather this morning in Copenhagen and 14 degrees Celsius. Yes, clear skies, however, in Madrid this morning and warm 20 degrees Celsius. Cloudy this morning in Oslo, 13 degrees Celsius, pleasant 20 degrees Celsius, and clear skies are reported in Podgorica. Rome, clear skies 16, Stockholm, clear skies 12, and let's end our road through European capitals in Zagreb this morning, clear skies and 17 degrees Celsius.
2: Radio SI. Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Radio SI.
9: 8:10, zavrteli smo naš koledar dneva in pristali v davnem letu 1508. Na današnji dan se je torej 1508. leta rodil Primož Trubar in danes je praznik dan Primoža Trubarja. Namenjen je spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju in na človeka, ki je pomembno prispeval k razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Nagradno vprašanje se danes glasi, na čigavo pobudo so 8. juni razglasili za državni praznik. Torej, kdo je bil pobudnik, da danes obeležujemo državni praznik? To vse počnemo od leta 2010, je torej državni praznik, ni pa dela prost dan. Torej, kdo je bil pobudnik, na čigavo pobudo so 8. juni razglasili za državni praznik? 0242 00815 je naša telefonska številka, če veste, kar pokličite. Nagradimo vas z majico Radia SI. Lahko dam namig, da je pobudnik bil pisatelj. Na vas pa je, da ugotovite oziroma poveste v eter, kateri je ta pisatelj. Medtem, ko vi tuhtate ali pa kje brskate, poglejmo v leto 793. Leta 793 se z vikinškim zauzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Holy začne vikinška doba v Angliji. Leta 1810, prav 8. junija, se je rodil nemški skladatelj Robert Alexander Schumann. Leta 1918 pa se je rodil gledališki igralec, režiser, lutkar Nace Simončič. 8. junija leta 1983 je umrl slovenski pisatelj Miško Kranjec. Njegova dela so Povest o dobrih ljudeh, pa Pod zvezdo. Mladost v močvirju, tudi strici so mi povedali, je njegova. Gremo na začetek, torej na današnji dan se je leta 1508 rodil Primož Trubar. Danes je praznik, dan Primoža Trubarja. Namenjen je spominu na to osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju, na čigavo pobudo pa so 8. juni razglasili za državni praznik. Tole je nagradno vprašanje, če nas pokličete na 0242 00815 in napoveste, kdo je bil pobudnik, da je 8. juni državni praznik, ni pa seveda dela prost dan, vam podarimo majico Radia SI. Namik je, da je pobudnik bil pisatelj. 0242 00815 je naša telefonska številka. Pobudo je ta pisatelj, književnik, dal leta 2008, no leta 2010 pa je torej današnji dan, 8. juni, bil razglašen za državni praznik, dan Primoža Trubarja. 0242 00815 je naša telefonska številka, majica Radia SI čaka nekoga tistega, ki nam pove. Na čigavo pobudo torej danes obeležujemo, oziroma je to državni praznik, 8. juni. Ja, bomo še malce počakali, vmes pa skočimo lahko v glasbeno zgodovino. 8. junija leta 1967 je zasedba Procol Harum pristala na vrhu britanske lestvice Stole.

0: A Whiter Shade of Pale in vmes, preden slišimo še drugo skladbo iz glasbene zgodovine, lahko dam še en namig. Blaž mi je rekel, Nataša, reči, da gre za tržaškega pisatelja. Zdaj pa smo že bliže, najbrž, ne? 0242 00 815 je naša telefonska številka in ja, nekdo nas je poklical. Dobro jutro, komu? Halo, se slišimo?
1: Zdravo.
0: Zdravo, kdo je z nami?
1: Ljud.
0: Oh, kako se slabo sliši. Lun?
1: Ja.
0: Ja, Lun, odkot? Dobro jutro.
1: Maribora.
0: Maribor, Lun, kako je v Mariboru?
1: Sončno.
0: V redu, ne?
1: Ja.
0: Torej, na pobudo književnika, katerega tržaškega pisatelja?
1: Borisa Pahora.
0: Prepričan, Lun?
1: Ja.
0: Odgovor je pravilen, sedi pet, ne, če bi bil v šoli.
1: Ja.
0: Ja, Lun, pa nisi v šoli, pa pride majica po pošti, prav?
1: Okay, hvala.
0: Hvala za klic. Adio. Adio.
1: Adio.
0: Ja, gremo kar naprej, torej samo povem na pobudo književnika Borisa Pahorja, torej so leta 2010 današnji dan razglasili za državni praznik dan Primoža Trubarja. O Primožu Trubarju tako ali tako že veste vse, od katekizma do abecednika, do svetega pisma, tako da to ne bomo ponavljali. Morda samo povemo, da je vsega objavil 22 knjig v slovenščini in dve v nemščini. Čas nas preganja, ostale so še tri skladbe. Leta 1991 je duo Extreme pristal na prvem mestu ameriške lestvice s tole.

These boots are made for walking, v celoti boste skladbo slišali v današnjem Timelessu ob 12:30, ostala pa nam je samo še ena. Leta 1960, 8. junija, se je rodil Mick Hucknall, pevec v skupini Simply Red. Pa si zavrtimo tole.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There's still increased traffic reported in city centres and main intersections. Delays on the A2 motorway Karavanka-Ljubljana between Vodice and Brod, on the A1 motorway Maribor-Ljubljana before the rest area Lukovica, and congestions also on the A1 motorway Ljubljana-Koper before the rest area Raubar-Komanda in the direction of Ljubljana. Expect delays at several sections between Logatec and Brezovica.
2: Gneča še vedno vztraja na poti v Ljubljano. 15 minut zamude na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, približno 5 minut tudi na Gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Ljubljana-Brod, na Primorski avtocesti prav tako 5 minut med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici zaradi del proti Mariboru in pa na Primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru, previdno pa tudi zaradi predmeta na vozilu na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje v smeri Maribora. Srečno pot.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SI.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish in Bad Guy, najbrž je bil tudi Trubar, tam 1520-25 za marsikoga Bad Guy, ampak danes je dan Primoža Trubarja, avtorja torej prvih slovenskih tiskanih knjig in osrednje osebnosti slovenskega protestantizma in najbrž bo na njegovi domačiji tudi slovesno, ne Blaž, kaj se bo dogajalo?
2: Ja, res je. Če se še malo navežem, danes so drugačni časi in danes Trubarja slavimo, torej drugače kot za čase njegovega življenja. In res je državni praznik, kar pomeni, da bo slovesno, osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici in tam se bo ob 18. začel tudi tradicionalni literarni večer Dom v jeziku. Na dogodku se srečajo in predstavijo aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Znan, s čimer simbolno povežejo Trubarjevo dediščino z današnjim ustvarjanjem v slovenskem jeziku. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk je povedal.
3: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
2: In še ostajamo pri kulturi. V Mariboru se danes začenja 61. festival Borštnikovo srečanje in sicer s spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine. Slovesno odprtje festivala bo v petek, v soboto pa se bo začel tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Danes pa se začenja tudi teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do soboto zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Teden se bo torej zaključil v soboto z dnevom odprtih vrat Kemijskega inštituta. Obiskovalci si bodo tako lahko ogledali številne laboratorije in raziskovalne oddelke.
4: Pripravljeni na oder? Showrock 2026 odpira prijave. Imaš bend, energijo in komade, ki jih mora slišati publika? To je tvoja priložnost za pravi oder, pravo publiko in nepozabno izkušnjo. Prijavi svoj bend zdaj in pokaži, kaj znaš. Showrock.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
8: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
7: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
9: This

V sredini aprila smo na Radio SI razglasili tri zmagovalce glasbenega natečaja Standouts Radia SI. To so letos Irma, če niste vedeli, skladbo Sofija, zasedba Šesti, skladbo Zakaj in Prvani Violet, skladbo Rada. In prav skupina Šesti, ki prihaja iz Slovenske Bistrice, bo danes predstavila premierno skladbo Zakaj v eter Radia SI. To se bo zgodilo po 10. uri. Tele naštete skladbe so bile sicer posnete v studiu 22 RTV centra Maribor in skupina Šesti, skladbo Zakaj, torej po 10. uri vas še opozorimo.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays still on the A1 motorway Maribor Ljubljana before the rest area. Lukovica, a 1 kilometer long tailback of lorries, is still reported at the Karavanke tunnel towards Austria. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana Koper before the rest area. Raubar Komanda in the direction of Ljubljana. There are delays at several sections between Logatec and Brezovica.
2: Zastoj še vedno vztraja na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, približno 15 minut zamude na tem odseku. Krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti pri delovni zapori pri Postojni proti Kopru. Srečno poželimo.

kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radiu FI.
1: Slovenska nogometna reprezentanca se je sinoči v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred odhodom na svetovno prvenstvo boljša z 2-1. Poroča Jože Pepevnik.
2: Slovenija je ob sinočnjem porazu pustila boljši vtis kot ob četrtkovem remiju s Ciprom, a na 12. tekmi s Hrvaško še sedmič izgubila. Andraž Porar je v 83. minuti izkoristil nepazljivost hrvaške obrambe, prestregel podajo Baturine in mirno premagal Livakovića. Ko se je zdelo, da se bo v Varaždinu končalo z remijem, je Mario Pašalić v 93. minuti pognečil v kazenskem prostoru lepo zadev od prečke. Četrta tekma selektorja Boštjana Cesarja se konča z drugim porazom.
3: Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
2: Prvi gol na tekmi v 51. minuti dosegel Luka Modrić, ki je svoj morda zadnji nastop na hrvaških tleh obeležil na odličen način. Hrvaško na svetovnem prvenstvu čaka skupina L v družbi z Anglijo, Panamo in Gano, Slovenijo pa čakanje na jesensko Ligo narodov, ki se začenja v septembru.
1: Namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je s 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja.
4: Na zadnje štirkrat sem izgubil, dvakrat zapored s 3-0 brez totalne šanse, tudi 1-0, 8-3 za ostanku in na koncu preobrnil tekmo svojo korist. Bil miren vsega od začetka do konca, vsekakor odigral tisto taktično, najbolj važno in to je na koncu prevladalo. Mislim, da sem odigral po dolgem času zopet ne dobro, ampak pametno, enostavno taktično, pravilno in na koncu rezultat je tukaj.
1: Hrastničan je skupaj z Denijem Kožovom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila s 3-0 premočna prva nosilca iz Južne Koreje. Kristijan Čeh je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra osvojil tretje mesto. Zmagal je domači predstavnik Daniel Stol, presenetljivo je bil poražen njegov rojak in prvi zvezdnik atletike ta hip Armand Duplantis, ki je bil v skoku s palico z le 5 metri in 80 centimetri drugi. Zmagal je Avstralec Curtis Marshall. Blizu uvrstitve na zmagovalni odor je bil na veliki nagradi Latvije motokrosist Tim Gajser. Ob želočnih težavah, ki so ga mučile ves konec tedna, je v seštevku vožen osvojil četrto mesto.
5: Solidna, tudi druga solidna, mogoče v prvi malo bolj zadržano, pol za drugo smo malo nastavili motor, malenkost drugače in sem se počutil malo bolj sproščeno, tudi malo bolj snako napala progo. Brzina je bila boljša, tako da soliden vikend, sigurno si želim više, to je tudi cilj in delamo na tem.
1: Jan Pancer je bil 8. s 4. zmago se je v skupnem vodstvu utrdil Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je še za španskim motociklistom Markom Marquezom, ki se je na Mađarskem veselil 100. zmage v karieri,

0: obenem je bila ta jubilejna stota tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa Kimi Antonelli pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v Formuli 1. V Pragi se je včeraj zvečer končala tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Luka Potočar se je prvič letos uvrstil v finale in osvojil 6. mesto.
1: Lahko rečem, da sem vesel, ne pa najbolj vesel, še vsem bi lahko šlo malo dol, glede na to, da sem v bistvu kar dober štartov v smer, pa v bistvu tudi popravljal nekak tiste napake. Tudi smer je mogoče malo dopuščala pred polfinalu, je bila nekoliko lažja, tako da ja, si lahko delal te napake, ampak ja, sem bil v bistvu danes najbolj tudi vesel s finalom.
0: Prvič je na tekmah za svetovni pokal zmagal Indonezijec Putra Tri Ramadani, v ženski konkurenci v finalu ni bilo slovenskih predstavnic. V Budimpešti se je končala letošnja rokometna liga prvakinj, zmagale so rokometašice Meca, ki so bile z 31-29 boljše od igralk Džera. Za poraženo mađarsko ekipo je 5 zadetkov dosegla Tjaša Stanko. Na finalnem turnirju je športno pot v dresu francoskega Bresta, ki je izgubil tekmo za 3. mesto proti ČSM-ju iz Bukarešte, končala dolgoletna slovenska reprezentantka Ana Gross. Aleksander Zverev pa je na Rolandu Garrosu prekinil 30-letno nemško sušo na teniških turnirjih za Grand Slam. V finalu v Parizu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Cobolje.
2: Šport na Radiu SI.

0: neodati, indiani, in Italia, fino ad aprire volte normali, borghesi, che sono delle
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
1: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Radio SI Traffic Update.
1: On the road, Tržič-Ljubelj, the tunnel Ljubelj is closed to traffic on the Austrian side due to technical difficulties. There has been an accident on the road Koper-Izola. Traffic is obstructed at exit Izola coming from Ljubljana. Then there are delays on the A1 midway Maribor-Ljubljana before Domžale, and also on the A1 motorway Ljubljana-Koper before the rest area Raubar-Komanda, and there is a 1 kilometer long tailback of lorries at the Karavanketano towards Austria.
2: Če se odpravljate iz Gorenjske proti Celovcu, čez prelaz Ljubelj ne bo šlo, predor Ljubelj je namreč zaprt zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Bodite pozorni tudi na prometno nesrečo na obalni cesti Koper-Izola, promet je oviran na izvozu Izola iz smeri Ljubljane, nekaj zastojev pa še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, približno 10 minut zamude, na primorski avtocesti prav tako 10 minut zamude pri delovni zapori pri Postojni proti Kopru in gneča tudi v nasprotni smeri, torej pred Postojno proti Ljubljani. Krajši zastoj. Srečno pot želimo.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

Za nekatere otroke so počitnice vse in predvsem letovanja, ki je na morju, in območno združenje Rdečega križa Maribor bo počitnice polepšalo več kot 1000 otrokom, saj jih bo tudi leto speljalo na letovanje v Punat. Organizacija si sicer želi prenove dotrajanih objektov, v ta namen pa so sprožili vse slovensko donatorsko akcijo. Kako ta poteka in kakšen je način prijave otrok na letovanje, pa predlagam, da prisluhnete takoj po tejle.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Bliža se poletje, šolske počitnice in tudi organizirana letovanja otrok. Rdeči križ bo tudi letos organiziral letovanje v Punatu na otoku Krku, kjer je v zadnjih 70 letih letovalo že več kot 127 tisoč otrok, starejših in tudi oseb s posebnimi potrebami. S katerimi izzivi se sooča ta organizacija v zadnjih letih, tudi na to bomo slišali odgovore. Sicer pa zdaj najprej pozdravljam sekretarja območnega združenja Rdečega križa Maribor, Metoda Dolinčka, dober dan.
2: Dober dan, lepo zdrav.
1: Prizadevate si seveda omogočiti letovanje čim večjemu številu otrok. Kakšen je način prijave za letovanje, so kakšni posebni pogoji?
2: Ja, naše letovišče, v našem letovišču letujejo otroci in mladostniki že 70 let, kot ste sami povedali. Zahvaljujemo se vsem lokalnim skupnosti z našega področja, da zagotavljajo dodatna sredstva za omogočenje sofinanciranja najšibkejšim družinam. To se pravi, da lahko ti otroci, ki katere družine prihajajo iz socialno šibkih družin, zaprosijo za subvencioniranje letovanja. Prav tako pa se lahko sofinancira letovanje tudi s sredstvi zdravstvene zavarovalnice. Starši lahko prijavijo svoje otroke preko enotne elektronske vloge, ki je na voljo na naši elektronski strani www.punat.si. Na tej strani bodo našli neposredno povezavo na aplikacijo, preko katere prijavijo svojega otroka, vpišejo vse potrebne podatke, označijo tudi morebitna sofinanciranja, ki jih želijo zagotoviti svojemu otroku. Za vsako od sofinanciranja seveda zahteva svoje ustrezna dokazila, ki jih je treba potem tudi priložiti. Zdaj drugo, kar pa je poziv na tem mestu, pa je tudi seveda vsem tistim, ki razmišljajo, da bi lahko kot vzgojitelji otrokom omogočili letovanje. Vsako leto namreč se s tem izzivom soočimo, kako zagotoviti zadostno število vzgojiteljev, ki potem lahko spremljajo naše otroke na letovanju.
1: In kdo je lahko vzgojitelj?
2: Vzgojitelj je lahko pravzaprav vsaka polnoletna oseba, ki ima končano srednjo šolo, ki potem se pri nas prijavi, mi poskrbimo za ustrezno usposabljanje, da lahko ta posameznik in posameznica z nami sodeluje. Priporočamo predvsem to študentom pedagoških smeri, ki želijo svojo profesionalno kariero nadaljevati kot učitelji ali vzgojitelji, učiteljem, ki so polno zaposleni, pa tudi vsem tistim nam, staršem, ki imamo izkušnje z vzgojo svojih lastnih otrok, in bi morda te izkušnje, ko so naši otroci že prerasli to potrebo, želili podeliti z drugimi otroki.
1: No, v letovišču v Punatu ste lani praznovali 70 let letovanj in najbrž se ozirate tako naprej kot tudi malce nazaj. Zdaj, če se ozreva samo naprej, s katerimi izzivi se trenutno soočate?
2: Potrebe letovišča se vse skozi v bistvu spreminja, kot se spreminjamo mi ljudje. Infrastruktura je sicer dobro vzdrževana, odlično vzdrževana, lahko rečemo, vendar leta kažejo svojo podobo. Najstarejši objekti pri nas so preko 100 let stari, bi rekel najmlajši, pa tudi že več kot 40 let je poteklo od zadnjih velikih investicij v Punatu. Glede na to, da se pogoji in potrebe današnje družbe spreminjajo in tudi glede na to, da poleg otrok pomembna skupina, za katero izvajamo programe letovanja, so starostniki pa osebe s posebnimi potrebami, so nujno potrebne infrastrukturne prilagoditve letovišča in pa seveda novogradnje, ki bodo omogočile nek nov razvoj, nove vsebine, vse pa v bistvu namenjene tem javnim potrebam, kot tudi do sedaj. Torej, pričeli smo z procesom zbiranja sredstev. 25. maja na Dan mladosti smo začeli z večletno kampanjo, kjer nam lahko ljudje pomagajo neposredno preko donacij z SMS sporočili. Na številko 1919 lahko uporabijo besedo Punat 5 ali Punat 10 in nam s tem namenijo neposredno namenska sredstva za investicije v obnovo in razvoj. Povabimo v schemo tudi gospodarske družbe. Tretja, bistvo ne najpomembnejša, ampak lahko rečemo na nek način pravzaprav najpomembnejša pa bo vloga lokalnih skupnosti. Pripravili smo schemo, v kateri bi lokalne skupnosti iz področja, kjer mi programe izvajamo, zagotavljale po 2,5 evra letno na prebivalca. To gre v bistvu za zelo, zelo skromna sredstva za posamezno lokalno skupnost, niti dve tisočinki njihovih proračunov, to ne pomeni. Nam pa bi v obdobju štirih let oziroma petih let, koliko zbiramo kampanja, bo potekla kampanja za zbiranje sredstva, zagotovila zadostna sredstva, da bi lahko intenzivno pristopili k celoviti tako obnovi kot razvoju.
1: Kot pravi torej sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek, načrti so veliki, za celovito obnovo in dodatne skupne prostore bodo potrebovali več kot 10 milijonov evrov. Pomagate jim lahko s prostovoljnim prispevkom preko SMS sporočil Punat 5 ali Punat 10 na 1919.
0: Izluščeno na Radiu SI.

Urbani For, Priđi mi bliže, upam, da smo vam bliže in zelo blizu. Bo zdaj le paravani Violet svojo skladbo Rada. Gre za eno izmed treh zmagovalk glasbenega natečaja Standouts 2026 Radia SI. Naslednjo boste slišali, oziroma še eno skladbo boste slišali, in to kmalo po 10. uri, zasedba Šesti. Skladbo Zakaj po 10. uri, torej danes premierno na frekvencah Radia SI. Zdaj pa Parvani, Violet in Rada.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na mzs.si.

0: Tako so zaključili prisvojeni profesori bluza, ki so že stali na Radio SI Main Stageu. Gostil jih je najprej pa v studiu Borut, ki ga zdaj lepo pozdravljam. Borut, zdravo.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Še generator, ne, praviš?
1: Ampak ja, generator, studio, ampak ja, special, ne, tako kot lani Batista Cadillac, tudi letos generator na isti lokaciji pri Ljubljanskem gradu, če bo vreme, bo vse.
0: No, datum je...
1: 16.
0: Aha, sem jaz delam. 16.6. Odličen datum, vreme bo, ne? A sicer pa generator so odlični, tako da upam, da se vidimo. Borut je že v vaši družbi, Nataša, rečem adio, lepo se imejte.

0: Radio SI traffic update.
1: On the road Tržič-Ljubelj, the tunnel Ljubelj is closed on the Austrian side due to technical difficulties, and there are delays on the A1 motorway Maribor-Ljubljana at the junction Slovenske Konjice. Congestions also on the A1 motorway Koper-Ljubljana before Postojna, and in the direction of Koper, expect delays between Unetz and the rest area Raubar-Komanda.
2: Prelaz Ljubelj še vedno ostaja zaprt zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, nekaj zastojev zaradi del je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru približno 15 minut zamude, prav tako zaradi del krajši zastoj tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in pa prav tako na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno pot želimo.
0: 080-8015, the traffic service of Radio SI.

0: Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, v studiu zdaj je z nami Klemen iz zasedbe Šesti. Klemen, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Ste en izmed zmagovalcev zasedba Šesti letošnjega razpisa Standouts 2026. S komadom Zakaj ste se prijavili? Zakaj?
1: Po moje, ker se refren začne zakaj. Ampak ne, v bistvu tudi samo besedilo se čez kitice, čez refrene, čez vse parte komada v bistvu skozi sprašuje o smiselnosti nekaterih stvari, ki so se dogajale že prej, pa se še dogajajo zdaj, pa se zgleda bojo dogajale še naprej.
0: Kako se zasedba Šesti loteva ustvarjanja muzike? V tem primeru recimo singla Zakaj? Kako se je vse skupaj zgodilo? Zvedeli ste, da je razpis, imeli ste že kaj na lagarju ali je vse šlo od začetka?
1: Ja, imeli smo v bistvu dva komada na lagerju, v tistem trenutku, ko smo videli razpis za Standouts 26. Ampak ta je bil nekako najbolj dozorel, pa tudi tok časa se že s teme nekako ukvarjamo, da se mi zdi, da nekako že malo občutek, kaj bi kam pasalo. No? Čeprav tudi ta drug ni out of the box. No? Tako da tak je bil daleč narejen, je v bistvu rabil samo eno dobro besedilo čez. Ti inštrumental je bil že kar postavljen, no? In s tem besedilom smo se res dosti časa ukvarjali, no? In razmišljali, kak in kako in ga zložiti na ta malo bolj melodijo, ki malo tudi trkira, v glavnem ni čist tako, ko smo včasih bili navajeni, no? In z novim albumom smo v bistvu res to tudi hotli, da smo malo izven svoje cone udobja in ta komad je kot ta single, no? Je tudi prvi recimo v sklopu tega novega zvoka, ki ga iščemo.
0: In za sam single Zakaj, ki ga bomo zdaj lepo pogovoru seveda tudi slišali, boste pripravili tudi video spot, je to zdaj že stalna praksa ob singlu tudi video spot?
1: Ja, pri nas je, no. Še tudi recimo za nazaj, kot da bi nas to malo nerviralo, da nimamo pokrito vizualno tudi teh komadov, smo še zdaj za nazaj, za prejšnjo ploščo naredili še za Disconnect, ta zadnji video spot v sodelovanju z srednjo šolo Slovensko Bistrica, kjer smo tudi mi začeli svojo pot in zdaj imamo to končano in za ta singli in naslednje single bomo sigurno delali tudi vizualno podobo, za zakaj sigurno, je scenarij že zelo daleč, no, in tudi snemalni dnevi se bližajo. Tako da ja, veselimo se te vizualne podobe, ker že samo besedilo kliče po nekem ekstravagantnem vsebinskem videospotu.
0: Hvala lepa, Klemen, za obisk. Slišali bomo torej Zakaj, kasneje ga bomo pospešeno seveda tudi vrteli na frekvencah Radia SI. Zasedbi Šesti pa želim obilo ustvarjanje, kot si dejal, da plata zaživi, kot je potrebno in da se kmalo spet vidimo in slišimo.
1: Hvala lepa.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

Proti 40-im že leže tale od Pixiesov. Here Comes Your Man, leta 89, izdan single z drugega albuma, poimenovanega Doolittle. Kar se tiče albumov in današnjega vremena, med 26 in 31, sončno bojda, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto, bo majhna. Torej, popodanski žar je opcija, kar se izbrane muzike tiče, pa saj veste, radio je si.

Mars in Venera, Žan in pa Ari sta bila tole 11 in 24 minut. Slovenska vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še 5. naslov, potem ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrokah premagali domačine Italijane. Predsednik vinske reprezentance Danilo Štajer je napovedal, da bodo ob vrnitvi domov uspeh proslavili skupaj z vinogradniki, vinari in podporniki. In to se bo zgodilo v sredo, kjer bo sprejem prvakov, seveda pred najstarejšo torto v Mariboru.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Lola Janki bila tole in Messi, v podlago pa prihajajo generator in jasno je ne bo generatorje, kot ste slišali, smo povabili na Main Stage on Tour in sicer v torek 16. junija čez dober teden dni na Ljubljanskem gradu. Več v prihodnih dnevih.

0: Generator in jasno je nebo, kot ste slišali. Generator torej 16. prihodnji torek v sklopu Mainstage on Tour na Ljubljanskem gladu skupaj z Radijem Esin. Priljubljeno obmorsko letovišče Tivat v Boki Kotorski pa je konec minulega tedna ni gostilo le številnih turistov in jaht, temveč tudi voditelje evropskih držav in Zahodnega Balkana. Odmevale so optimistične trditve, da je Evropska unija na pragu nove širitve.
1: EU Minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Da je petkov vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana potekal prav v Tivtu, ob obali idilične Boke Kotorske, ni naključje, saj si prav Črna Gora prva od kandidatk obeta članstvo v Evropski uniji. V povezavo naj bi vstopila do leta 2028, kar bi bila prva širitev unije od pridružitve Hrvaške pred 13 leti. Črnogorski predsednik Jakov Milatović je zatrdil, da je njegova država pripravljena izpolniti še zadnje obveznosti.
3: Montenegro is a country with a clear strategic orientation.
4: Črna Gora je država z jasno strateško usmeritvijo, ki se zavzema za demokracijo, vladavino prava, mir, svobodo medijev in človekovo dostojanstvo. Evropska integracija je tesno prepletena z zgodovino našega naroda skozi naš boj za svobodo.
2: Čeprav evropski voditelji na vrhu niso sprejeli skupne izjave, so potrdili zavezanost širitvi povezave. Črni Gori naj bi sledila Albanija, ki se želi v njih pridružiti do leta 2030.
1: EU Minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.

0: Ja, tako je slovenska nogometna reprezentanca iz včerajšnjo tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano, izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela, kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravi v slovenskem taboru selektor Cesar.
1: Tako da to je sestavni del športa, ker vemo, da ne moramo skozi zmagovati, je pa boli, ko dobiš v zadnji minuti gol. Tako da tudi v slačilnici po tekmi sem jim rekel, da jim čestitam, da dajo glave gor, ker so si zaslužili več. In jaz verjamem, da bojo igralci rasli, da bomo skupaj rasli in da se ne rabijo biti, ne rabijo se bati, ali pa bilo ok, če smo danes gubili.
0: Slovenija je torej marca izgubila na Mačarskem z 0-1, v Črni gori slavila s 3-2, junija doma remizirala s Ciprom in kot rečeno izgubila na Hrvaškem. Ostajamo pri nogometu. Zvezdnik španskega nogometnega prvaka Barcelone Lamine Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v sezoni 25-26, bo po poškodbi Bojdana Red za uvodno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu 15. junija proti Zelenortskim otokom. Kot je dodal selektor Luis de la Fuente, bo na voljo tudi mladi Nico Williams. Nemec Aleksander Zverev je dan po premierni zmagi na odprtem prvenstvu Francije utrdil tretje mesto na svetovni teniški lestvici in se približal vodilnemu dvojcu Janiku Sinnerju in Carlosu Alcarazu. Slovenci so napredovali, Bor Artnak na 429. mesto, Filip Džef Planinšek na 525. Prvo tisočerico pa se vrni tudi Žiga Šeško in je po novem 934. Belorusinja Arina Sabalenka pa je kljub četrtfinalnemu porazu v Franciji ostala številka ena na ženski lestvici. Za dve mesti je na šesto napredovala zmagovalka Rusinja Mira Andrejeva, najboljši Slovenki Veronika Rjavec in Kaja Juvan sta 89. oziroma 128.
2: Šport na Radiu SI.

0: štirje bazeni. Tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
1: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
0: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: today's fresh cut.
1: Angliška kant-autorica Maisie Peters na svojem novem albumu Fluorescent, ki je šel konec maja, združuje britanski indie pop z ameriškim countryjem. Dosledna produkcija, umeščena v čas razcveta country glasbe, pri Petersovi deluje kot svojstven žanrski izlet z idejo, da lahko sprememba okolja prinese tudi osebno preobrazbo. Z aktualnim singlom Questions, ki prekipeva od samozavesti, vam Maisie Peters predstavljamo v rubriki Fresh Cut.
0: Today's Fresh Cut on Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Expect delays of around 20 minutes on the A1 motorway Maribor-Ljubljana before the junction Savinske Konjice. In the direction of Maribor, there is a delay of around 10 minutes between the junction Dramlje and the tunnel Pletovarje. Delays also on the A1 motorway Koper-Ljubljana before Postojna, and in the direction of Koper between Unec and the rest area Raubar-Komanda. A broken down vehicle causing problems on the H4 expressway Nova Gorica-Razdrto between the tunnel Ribernice and Nanos here. One lane is closed.
2: Prdan Ljubelj je ponovno odprt in prevoze na Štajerski avtocesti pa zastoji pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane in med Uncem in počivališčem Raubar-Komanda proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvara vozila pa nekaj težav povzroča na Vipavski hitri cesti, kjer je zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnice in Sepom na nos proti razdrtemu.
3: Spoznajmo se z ljudmi, ki še vedno znajo biti.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

0: Careful if you're driving down the A2 highway from Ljubljana to Croatia. Apparently, there's someone driving in the opposite direction between Grosuplje East and Višnja Gora.
1: Previdno voznike na dolenjski avtocesti, ki vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu, voznik namreč vozi v nasprotno smer.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
4: Pogovorimo se o vseh vprašanjih. Brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
5: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
6: V Timelessu se selimo v leto 1940, ko se je na današnji dan v New Jerseyju rodila pevka Nancy Sinatra. Že kot najstnica se je odločila, da ne bo živela v senci svojega slavnega očeta Franka Sinatre, zato je velik del mladosti posvetila izobraževanju na glasbenih, plesnih in dramskih šolah. Prvi večji uspeh je dosegla leta 1959, stara 19 let, z impresivnim nastopom na televiziji in izdajo singla Cufflinks and the Tie Pin. Na začetku 60-ih let se je osredotočila predvsem na filmsko kariero, dokler ni leta 1966 posnela skladbe, ki je prinesla svetovno slavo. These boots are made for walking.

0: Yes, we still have to warn you about a vehicle driving in the opposite direction down the A2 highway connecting Ljubljana with Croatia. So please be careful if you're anywhere near Malenceš, Marije Sap, Grosuplje East or Višnja Gora.
1: Previdno voznike na dolenjski avtocesti, ki vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu, voznik vozi v nasprotno smer.
2: Skladba These Boots Are Made For Walking je postala njena prva mednarodna uspešnica in hkrati začetek izjemno plodnega sodelovanja s producentom in skladateljem Liam Hazelwoodom. Po tem uspehu je Nancy izdala še več prodornih pesmi, a novo prelomnico v karieri je prinesla skladba, ki jo je zapela v duetu s svojim očetom Frankom, Something Stupid.

0: Attention, anyone leaving Ljubljana and heading towards Croatia on the A2 highway, please be careful as there is a vehicle driving in the opposite direction. So if you're driving between Malence and heading onwards to Šmarje Sap, Grosuplje or Višnja Gora, please stay and be careful.
1: Še vedno previdno voznike na dolenjski avtocesti, ki se vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu, voznik namreč vozi v nasprotno smer. Timeless
2: on Radio SI. Pravkar slišana Something Stupid je bila že drugi Nancyin mednarodni hit. Po tem uspehu se je znova posvetila filmu. Med drugim je nastopila ob Elvisu Presleyju v filmu Speedway in posnela nepozabno naslovno pesem za Jamesa Bonda You Only Live Twice. Po letu 1971 se je postopoma umaknila z odrov in se posvetila pisanju očetove biografije. Izdala jo je leta 1985. Današnji Timeless končujemo z njeno edinstveno interpretacijo pesmi Sonja Bona. Prvotno jo je odpela Cher, a je prav Nancyina različica postala kultna. Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Odajo je pripravil Marjan Kokol.

Garbič hip-hop med nogami in Bigfoot mama na strehi radija SI. Se v pretekliku, a vendar bližnjem pretekliku, kaj ti pretekli četrtek, torej četrtega tega meseca, so se na strehi radija SI oglasili Bigfoot mama, če ste koncert zamudili ali bi ga radi videli oziroma slišali še enkrat, kot tudi pogovor. Pred koncertom vse shranimo na radio.si.eu oziroma portalu 365rtvslo.si kot tudi na YouTube kanalu radija. SI. Tukaj pa je malce več kot minuta kratkega povzetka, kako se je slišalo na odru. Radio SI.

0: Я се оли чисто правилен.
1: Гозна пустоловщина у новом Family Hotelu Vilinia. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Eva na Radio SI.
1: Tako torej, čas je za izjavo dneva oziroma kdo je komu kaj, zakaj izjavil. Danes vam bomo povedali, kdo je izjavil in vas vprašali, o kom je tole izjavil. Slišali bom namreč slovenskega jezikoslovca in literarnega zgodovinarja, doktorja Kozmo Ahačiča.
2: Želel je, da bi dobro razumeli vsebino in sporočilo svetega pisma. Seveda je vse to nemogoče razumeti, če ne razumeš jezika, hkrati pa je vse to nemogoče tudi, če nisi vsaj osnovno izobražen. In ravno zato, da bi po eni strani pregnal to barbarstvo med Slovenci, se je odločil, da začne izdajati knjige v domačem slovenskem jeziku.
1: Ja, o kom je govoril literarni zgodovinar in jezikoslovec dr. Kozma Ahačič. Danes je državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, je pa nekako dan tega gospoda. Koga je opisoval oziroma delo ter razloge, koga je opisoval Kozma Ahačič. Nič 242, nič 815 je naša telefonska številka. Družabna igra Jarsi je nagrada, torej družabna igra Jarsi je nagrada, telefonska številka za sodelovanje pa je nič 242, nič 815, torej nič 242, nič 815, o kom je govoril jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič. Povezan seveda z današnjim dnem, 8. juni od leta 2010 naprej, državni praznik, ki ni dela prost dan, v spomin na koga lahko še enkrat prisluhnemo.
2: Želel je, da bi dobro razumeli vsebino in sporočilo svetega pisma. Seveda je vse to nemogoče razumeti, če ne razumeš jezika, hkrati pa je vse to nemogoče tudi, če nisi vsaj osnovno izobražen. In ravno zato, da bi po eni strani pregnal to barbarstvo med Slovenci, se je odločil, da začne izdajati knjige v domačem slovenskem jeziku.
1: Tako, nekdo nas je poklical, pravi Simon, dober dan, komu?
3: Dobar dan, pozdravljeni, Sabina pri telefonu.
1: Sabina, pozdravljeni, komu je namenjen današnji dan?
3: Danes pa je dan namenjen Primožu Trubarju.
1: Primožu Trubarju, res je. Ste kaj brali tudi prostovoljno ali samo zato, ker so vam v šoli takrat rekli, da je potrebno?
3: Nič prostovoljno.
1: Ne, se nič narobe, vprašam.
3: Ja. Tako da se znanje na tako, kot pač mora biti vsak Slovenac tem.
1: Tudi šolski izlet na domačijo je bil planiran takrat?
3: To pa ne.
1: No, še pa lahko opravite. Danes je sicer ponedeljek in ker ni dela prost dan, ste najbrž imeli kar nekaj zadelati. Je bilo krizno ponedeljkovo ali še postnedeljsko, recimo?
3: Ponedeljkovo, že polno v zagonu, bom rekla. No.
1: Polno v zagonu, dobro. Ja. Upam, da vam ostane še kaj prave energije, da boste varno prispeli domov in da torek bo malce bolj prijazen z vami. Hvala lepa za sodelovanje.
3: Najlepša hvala.
1: Nasvidenje. Tako torej, odgovor je pravilen. Nekaj trenutkov še ostanite na zvezi, da vzamemo podatke. Vi pa seveda vabljeni k novemu sodelovanju že jutri ob 2. uri in 20 minut, ko bo ponovno čas, da se vrnemo v šolo.
0: Izjava dneva na Radio SI.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Eno članstvo za vse.
9: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Lepo za umret, mi bomo rekli lepo za živet. 14 in 52 minut, Ivo Kores, lepo zdrav.
1: A res je, Borut Kampoš, tako kot
0: z vremenom imamo danes zaenkrat srečo, v prihodnje ni, ne bomo kaj preveč gledali, ne?
1: Vse, ne, mislim. Pred poletjem vedno mora biti še malce mokro, ne, da se lahko potem uživamo še tudi v toplih krajih. Ne.
0: Pa da mi ne rabimo zalivati, ne?
1: A res je.
0: Ja, mi bomo samo travo kosili.
1: Ja, bomo tukaj v službi malce zalivali, ne?

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
1: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
2: Onkraj vsakdanjosti.
1: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
2: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
1: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas

0: Radio SI traffic update.
1: Careful on the A5 highway. There is a broken down vehicle, actually a car accident still. If you're driving between Sveta Trojica and Lendava, they've closed down the overtaking lane. So on the way from Hungary to Maribor. Then we have another accident in Ljubljana at the city center in Onceloška Cesta. A third accident can be expected on the coastal main road Koper-Šmarje, that's in Šalara. Apparently, delays are reported in both directions. We have more heavy traffic on the coastal A1 highway, driving from Ljubljana to Koper, that's between Rabar Komanda and Postojna. It's also pretty backed up around Ljubljana, mostly on Ljubljana's northern and southern rings. If you're driving on the southern ring in the direction of Croatia, you will lose around 15 minutes altogether. It's also pretty backed up. If you're leaving Ljubljana and heading towards Koper, there is a delay by Brezovica. It's also pretty backed up on the way from Ljubljana to Maribor. That's by the Zadobrova intersection and Šentjakob as well as Domžale. There are delays reported in both directions there, mostly due to roadworks taking place. We have some heavy traffic in the northwest of the country. That's on the regional road Lesce-Bled, as well as before the Karavanke tunnel. That's on the A2 highway. And we have some heavy traffic, long delays. 30 minutes of delay can be expected on the A1 highway from Ljubljana to Maribor. That is between Dramlje and the rest area Tepanje. And we have a 15-minute delay in the opposite direction. That's between Slovenska Bystrica South and the tunnel Golo Rebro.
2: S prometno-informacijskega centra pa Barbara Janežič, lep pozdrav, dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni. No, kar nekaj prometnih nesreč beležimo na naših cestah. Na Pomurski avtocesti je med Lenartom in Sveto Trojico pri Lenartu v obe smeri zaprt prehitevalni pas. V Ljubljani je v križišču severno-ljubljansko obvoznico močno oviran v prometu v obe smeri. Zaprt je najmanj po en vozni pas vsako smer, občasno lahko tudi več, nastajajo zastoji. Pa nekaj zastojev še vedno na cesti Koper-Šmarje, v Šalari je oviran promet zaradi prometne nesreče. Je pa tudi kar nekaj zastojev zaradi delovnih zapor. Med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru je gneča, pa potem pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani zamude za okoli 15 do 20 minut. Med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru 20 do 30 minut. Na Primorski avtocesti je nekaj zastojev od Ljubljane proti Dragomeru in pa potem pred Postojno proti Kopru. Pa proti Avstriji na Gorenjskem pred prehodom Karavanke 1 km, na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji približno 2 km. Na ljubljanski obvoznici gneča v glavnem v vseh razcepih, tako proti Dolenjski kot proti Štajerski, kot tudi proti Primorski, pa na številnih glavnih in regionalnih cestah prav tako. Voznike opozarjamo na napovedane popolne zapore na Primorski avtocesti, in sicer gre za priključek Postojna na območju, kjer potekajo dela. Popolne zapore bodo za začetek od ponedeljka 8. junija od 17. ure, torej danes od 17. ure, pa do sobote do 5. ure zjutraj, tako da v tem času ne boste mogli na priključku Postojna proti Ljubljani. Potem pa še prav tako popolna zapora od 29.6. naprej približno 14 dni, se pravi nekje do sredine julija, tudi uvoz proti Ljubljani na priključku Postojna izvoz iz smeri Kopra, torej izvoz priključka proti Ljubljani pa bo zaprto 22.6. do 12.7. Obvozi bodo ves čas v času teh popolnih zapor možni preko priključkov Razdrto in Unec, pričakujemo pa tudi nekaj dodatne gneče. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Eden bolj celovitih glasbenikov, Robert Palmer in njegov You Blow Me Away. Ja, žal ga ni več med nami. Prehitro se je poslovil pri 54 letih. Mimo grede, You Blow Me Away, takšni so bili občutki tudi naše komisije glasbenega uredništva, ko je izbirala letošnje standouts zmagovalce. Prvani Violet je svojo stvaritev rada že predstavila, no danes pa so se šesti oglasili pri našem Borutu in tudi zaključili seveda svoj standouts projekt. Zakaj? No, takole so povedali.
1: Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, v studiu zdaj z nami Klemen iz zasedbe šesti. Klemen, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Ste eni izmed zmagovalcev zasedba šesti letošnjega razpisa Standouts 2026. S komadom Zakaj ste se prijavili? Zakaj, zakaj?
2: Zakaj? Po moje, ker se refren začne zakaj. Ampak ne, v bistvu tudi samo besedilo se čez kitice, čez refrene, čez vse parte komada v bistvu skoraj sprašuje o smiselnosti nekaterih stvari, ki so se dogajale že prej, pa se še dogajajo zdaj, pa se zgleda bojo dogajale še naprej.
1: Kako se zasedba šesti loteva ustvarjanja muzike? V tem primeru recimo singla Zakaj? Kako se je vse skupaj zgodilo? Zvedeli ste, da je razpis, imeli ste že kaj na lagerju ali je vse šlo od začetka?
2: Imeli smo v bistvu dva komada na lagerju, v tistem trenutku, ko smo videli razpis za standouts 26. Ampak ta je bil nekako najbolj dozorel, pa tudi tok časa se že s tem nekako ukvarjamo, da se mi zdi, da nekako že imamo občutek, kaj bi kam pasalo. No? Čeprav tudi ta drug ni out of the box. No? Tako da tak je bil daleč narejen, je v bistvu rabil samo eno dobro besedilo čez. Ti inštrumental je bil že kar postavljen. No? In s tem besedilom smo se res dosti časa ukvarjali, no? In razmišljali, kak in kako in ga zložiti na ta malo bolj melodijo, ki malo tudi trkira. V glavnem ni čist tako, tako smo včasih bili navajeni. No? In z novim albumom smo v bistvu res to tudi hoteli, da smo malo izven svoje cone udobja. In ta komad je, kot ta single, no? Je tudi prvi recimo v sklopu tega novega zvoka, ki ga iščemo.
1: In za sam singel Zakaj, ki ga bomo zdaj lepo pogovoru seveda tudi slišali, boste pripravili tudi video spot, je to zdaj že stalna praksa ob singlu tudi video spot?
2: Ja, pri nas je, no. Še tudi recimo za nazaj, kot da bi nas to malo nerviralo, da nimamo pokrito vizualno tudi teh komado, smo še zdaj za nazaj, za prejšnjo ploščo naredili še za Disconnect, ta zadnji video spot v sodelovanju z srednjo šolo Slovenska Bistrica, kjer smo tudi mi začeli svojo pot in zdaj imamo to končano in za ta single in naslednje single bomo sigurno delali tudi vizualno podobo, zakaj sigurno, je scenarij že zelo daleč, no, in tudi snemalni dnevi se bližajo, tako da ja, veselimo se te vizualne podobe, ker že samo besedilo kliče po nekem ekstravagantnem vsebinskem videospotu.
1: Hvala lepa, Klemen, za obisk, slišali bomo torej Zakaj, kasneje ga bomo pospešeno seveda tudi vrteli na frekvencah Radia SI. Zasedbi šesti pa želim obilo ustvarjanje, kot si dejal, da plata zaživi, kot je potrebno in da se kmalo spet vidimo in slišimo.
2: Hvala lepa.

0: Carglass zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko ramivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Ponedeljkovo popoldne okoli pol petih, seveda bomo tudi danes pogledali malce na koncertne odre. Nocoj bo v kulturnem centru Janeza Trdine koncert Rohana Gazdupte in Pandita Udaja Mazumdarja z naslovom Glasba Indije.

Tomi Purih Balkan Jazz Quartet, ujamete jih lahko v kavarni Trafika ob 20. Ja, nedaleč stran bodo ob 20. nastopili tudi Moonlight Sky.

Moonlight Sky ob 20. v Kazina Jazz klubu. No, za konec pa še skok v Maribor. S svojim folk noirom bo ob 20. nastopil Mekele.

0: Finski kant avtor Mekele nocoj v mariborskem Vitrincu, kot rečeno ob 20. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo. Radio SI.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.

Woke up this morning in Alabama 3, ja, ena od dveh zasedb, ki imata Alabama v imenu in sta nam še posebej pri srcu. Ja, njihov legendarni Woke up this morning, ki je spremljala sopranose. Ja, čas je tudi za sveži res v sceno. Angleška kant avtorica Maisie Peters na svojem novem albumu Fluorescent, ja, tako odlično združuje britanski indie pop in ameriški country. Ja, kaj več vam bomo predstavili v nadaljevanju v našem Fresh Cutu, mimo grede, če ste oziroma boste kakšnega v tem tednu zamudili v soboto. Jih združujemo vse v našem Fresh Hourju. No, še prej pa Alo Stari in njihovo spanje.

0: message after the beep.
1: Radio SI traffic update.
2: There is an accident still on the A1 highway driving from Maribor to Ljubljana. That's between Slovenska Bystrica and Slovenske Konjice. They've closed down two lanes and there's traffic building up as well. We have another delay in the opposite direction, supposedly around 20 to 30 minutes. That's between Dramlje and Slovenske Konjice. Then we have an accident on the A5 highway. That's from Hungary to Maribor. Between Sveta Trojica and Lendava, they've closed down the overtaking lane as well. A short delay also on the way to Austria at the border crossing Szentil-Spielfeld. More delays are reported outside of Ljubljana, especially if you're leaving the capital and heading towards either Maribor or Zagreb or Kran. Then we have another accident on Ljubljana's southern ring between the rest area Barje and Ljubljana Center, that is eastbound towards Croatia. We have more heavy traffic at the before the Karavanke tunnel, that's on the way to Austria, as well as on the A1 highway driving from Koper to Ljubljana. That's between the rest area Studenec and the rest of Praubar Komanda.
3: Na Štajerski autocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Konjicami proti Ljubljani. Promet poteka le po počasnem pasu. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za kakšnih 20 minut. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski južni obvoznici pri Barju v smeri Dolenske zaprt prehitevalni pas. Tudi tam poročate o zastoju. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri, tudi tam poročate o gneči. Gost promet zastoj je pred delovno zaporo pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani. Izgubili boste kakšnih 10 minut v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje, se potovalni čas podaljša za kakšnih 20 minut. Kilometer je dolg zastoj tovrnjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji. Še daljši zastoj je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Kolona tovrnjakov je dolga kar 5 kilometrov. Gneča še vedno zaradi popoldanske prometne konice na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center v smeri Malenci naprej vzdolž Dolenske autoceste. Gneča prav tako na Štajerski autocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora in pa na glavnih cestah Ljubljana, Trzin, Vodice, Moste in Celje Vojnik.
4: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SE.

0: Tell me lies, tell me sweet little lies. In Fleetwood Mac je bil z nami, oziroma so bili z nami, tako. Minutka čez pol šesto je ura. Ne laži, dejstva so tista, ki nam dajejo misliti. Danes zaznamujemo svetovni dan oceanov in, kot je povedal že Sir David Attenborough, zdi se temno in oddaljeno, to da ocean je življenjska sila našega doma. Ali veste, del katerega oceana je naše morje? No, med drugim je tudi naša Vesna preverila to v današnjem Think Green.
1: Think Green with Radio SI.
2: Namen Svetovnega dneva oceanov je ozaveščanje ljudi o pomenu ohranjanja morij in reševanju izzivov, kot so onesnaževanje s plastiko, prekomerni ribolov in podnebne spremembe. V kakšnem stanju so oceani, smo pa vprašali dr. Tineta Bizjaka, vodja sektorja za kakovost voda na Inštitutu za vode Republike Slovenije.
3: Generalno na svetovni ravni vedno več znanja je, da je stanje res vedno bolj alarmantno, vedno bolj kritično. Tri glavni izpostavljeni razlogi za to so podnebne spremembe, izguba biodiverzitete in pa onesnaževanje morja, ki so v veliki meri nažalost tudi povezane z ravnanjem ljudi. Vpliv ljudi na oceane je res raznovrsten, od nekega direktnega vpliva, en tak primer bi bil ribolov, predvsem prekomeren ribolov, do onesnaževanja, ki sicer velika večina ocenjuje se do 80% onesnaževanja, da izvira iz kopenskih aktivnosti. Del tega onesnaževanja je pa seveda tudi direktno na morju, na oceanih. Skratka, res vpliv ljudi je pač neizmeren.
2: A se lahko naš način življenja toliko spremeni, da bi ta trend obrnili na bolje?
3: Jaz bi rekel, da ja, da znanja imamo vedno več, raste res neizmerno hitro. Je pa res treba spremembo ravnanja pri ljudeh doseči čim prej. Ta svetovni dan oceanov, jaz gledam na njega kot na priložnost, da se res opozori, da čeprav tudi mi v Sloveniji smo majhni, imamo malo morje, smo del res globalnega ekosistema, stvari, ki jih mi naredimo, vplivajo pač širše in pa stvari, ki se dogajajo po svetu, tudi vplivajo na nas, tako da dejansko moramo vsi prispevati k temu, da če se vrnemo na področje oceanov in varovanja teh okolij, da ta okolja res ohranimo v čim boljšem stanju in s tem pač omogočimo tudi boljšo prihodnost.
2: Pa obnovimo še znanje geografije. Dr. Tine Bizjak nam je pojasnil, kako poteka pot od Slovenskega morja do najbližjega oceana.
3: Ja, seveda, se pravi, naše Slovensko morje, če greva iz našega bolj mikronivoja, gledano globalno, no, skratka, je del Tržaškega, potem večjega Beneškega zaliva, ki je del severni del Jadrana, ki se odpira potem na jugu v Sredozemsko morje, no, je del Sredozemskega morja, ki pa nekak velja zaradi povezave preko Gibraltarskega preliva kot rubno morje Atlantskega oceana.
2: Kako pa je z našim morjem? Je čisto? Izginjajo kakšne vrste ali se pojavljajo nove?
3: Generalno gledano, še vedno bi rekel, ni tako alarmantno kot marsikje druge, se pa kaže, da po marsikjerih deskriptorjih, deskriptori, govorimo o njih zato, ker je to vezano na morsko direktivo, ki za oceno stanja morja predvideva 11 glavnih deskriptorjev, kakorkoli. Po nekaterih teh kazalnikih stanja pa ocenjujemo, da se stanje nažalost tudi poslepšuje. No. To je primer, en takšen je stanje habitatov pri dnu morja, ki se v določeni meri poslabšuje. Opaža se sicer tudi neželen trend pri določenih vrstah rib, je temperatura morja v določenih poletnih mesecih vedno višja, sicer so ta obdobja lahko krajša, obdobja bolj vročega morja, kar potem lahko negativno vpliva na tudi na v bistvu čisto človeške dejavnosti, kot je naprimer gojenje školjk. Zdaj, kar se tiče odpadkov samih, pa sicer z kar veliko mero negotovosti, stvar ni toliko zaskrbljujoča, no, določenih odpadkov opažamo vedno manj. Inštitut za vode Republike Slovenije pač je na tem področju zelo, zelo dejaven že več kot 10 let. Vedno manj je večjih odpadkov, hkrati pa tudi mogoče tudi en tak malo optimističen pogled, ne, da določene odpadke, ki ciljno se je na njih delalo naprimer za subdirektivo, ne opažamo več toliko.
2: Svetovni sporazum Združenih narodov o zaščiti oceanov je ključni mednarodni dogovor, ki zavezuje vlade k zaščiti 30% svetovnih oceanov do leta 2030. Sporazum je po desetletju pogajanj začel veljati sredi januarja letos. The world is changing. Think green with Radio SI.

0: Я с Олей чисто правилен.
1: Гозна пустоловщина в новом Family Hotelu Vilinia. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.

geometrija, en Siddhartino filozofsko iskanje notranjega ravnovesja. Ja, z odličnega Petroleja, že 20 let je od tega. No, prav neverjetno notranje ravnovesje pa je dokazala tudi Janja Garnbret, ki je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografije v francoskem Sejuzu. No, Luka bo že kmalu tudi v pregledu športa postregal s podrobnostmi, še prej pa novice v nemškem jeziku. Že kmalu.

0: 14 minut čez 18. Ja, včeraj smo lahko spremljali zanimiv finale drugega majorja teniške sezone v Parizu, ki ga je dobil Nemec Aleksander Zverev. Njegova prva zmaga na turnirjih velike četverice pa mu je prinesla tudi kar nekaj točk na ATP lestvici. Luka, ti imaš podrobnosti, a ne?
1: Ja, Ivo, Nemec Saša Zverev je dan po premierni zmagi na odprtem prvenstvu Francije utrdil tretje mesto na svetovni lestvici in se približal vodilnemu dvojcu Italijanu Janiku Sinerju in Špancu Carlosu Alcarazu. Finalist Roland Garrosa, Italijan Flavio Cuboli, se je povzpel za 4 mesta in se prvič v karieri zavihtel med najboljših 10. Pri ženskah številka 1 ostaja Belorusinja Arina Sabalenka in to kljub četrtfinalnemu porazu v Parizu. Za 2 mesti je na 6. napredovala zmagovalka Rolanda Garrosa, Rusinja Mira Andrejeva, finalistka pariškega Grand Slema, poljska kvalifikantka Maja Hvalinska, pa je skočila kar za 91 mest in je zdaj 21. igralka sveta. Veronika Erjavec ostaja med najboljšo stoterico in je 89. igralka na svetu. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani včeraj v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2, selektor Boštjan Cesar.
2: Že drugo tekmo zapored. Če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
1: Hrvaško sedaj na svetovnem prvenstvu čaka skupina L v družbi z Anglijo, Panamo in Gano, Slovenijo pa jesenska Liga narodov, ki se začenja v septembru. Zvezdnik Barcelone Lamine Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v tej sezoni, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu 15. junija.

0: proti zeleno-rdskim otokom. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je zmagovalec turnirja VTT Contender v Skopju. Za Hrastničana je to po Limi 2024 drugi osvojeni turnir serije VTT. In še ta najboljša plezalka na svetu, Janja Garnbret, je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliografije v francoskem Susu. 35 metrov dolga smer je ocenjena zahtevnostjo 9B+, doslej pa jo je preplezalo le 5 moških plezalcev. Korošica je to zahtevno smer prvič skušala premagati leta 2024, minulo soboto pa je uspelo, ko tega ni zares načrtovala, kar v prvem ogrevalnem poskusu.
1: Šport na Radiu SI.

0: Pregled dneva.
1: Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Trubar je kot avtor prvih natisnenih knjig v slovenskem jeziku postavil temelje za razvoj slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič.
2: Želel je, da bi dobro razumeli vsebino in sporočilo svetega pisma. Seveda je vse to nemogoče razumeti, če ne razumeš jezika, hkrati pa je vse to nemogoče tudi, če nisi vsaj osnovno izobražen. In ravno zato, da bi po eni strani pregnal to barbarstvo med Slovenci, se je odločil, da začne izdajati knjige v domačem slovenskem jeziku.
1: Na Trubarjevi domačiji na Rašici je popoldne potekal tradicionalni literarni večer Dom v jeziku. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se v Mariboru pričenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana pa je igralec Aleš Valič.
3: Ja, Borštnikov prstan je najbrž najbolj zaželjena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Borštnikov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne. Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem bi kdaj najbolj dober.
1: To srednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade. Podjetja v turizmu in zaposleni poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje in sodelovanje. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj, ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj, da bodo gostje še naprej prihajali. Trenutne globalne razmere se v turizmu kažejo na dva načina.
4: To se odraža v pritisku na potrošnjo. Vidimo, da je cenovna občutljivost gostov se že povečuje in na drugi strani višji stroških energentov, kar pomeni pritisk na ponudnike, na dodano vrednost.
1: Kot glavni izziv je izpostavila še zagotoviti obisk skozi celotno leto. In še ta začel se 11. teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do sobote zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe.
0: Pregled dneva. Radio.

Paolo Nutini, Scream, Funk my life up. Ja, in kot poje, ona je bas, beat, tequila in tudi trip. Ja, ko smo že pri tem, 3 minutke še manjkajo do 19. Sveže novice nas čakajo in bo kar prikladna do novic, seveda tudi skladbica Lačnih Francev.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: V Timelessu se selimo v leto 1940, ko se je na današnji dan v New Jerseyju rodila pevka Nancy Sinatra. Že kot najstnica se je odločila, da ne bo živela v senci svojega slavnega očeta Franka Sinatre, zato je velik del mladosti posvetila izobraževanju na glasbenih, plesnih in dramskih šolah. Prvi večji uspeh je dosegla leta 1959, stara 19 let, z impresivnim nastopom na televiziji in izdajo singla Cuff Links and a Tie Pin. Na začetku 60-ih let se je osredotočila predvsem na filmsko kariero, dokler ni leta 1966 posnela skladbe, ki je prinesla svetovno slavo. These boots are made for.

Skladba These Boots Are Made For Walking je postala njena prva mednarodna uspešnica in hkrati začetek izjemno plodnega sodelovanja s producentom in skladateljem Liam Hazelwoodom. Po tem uspehu je Nancy izdala še več prodornih pesmi, a novo prelomnico v karieri je prinesla skladba, ki jo je zapela v duetu s svojim očetom Frankom, Something Stupid.

0: on Radio SI.
1: Pravkar slišana Something Stupid je bila že drugi Nancyin mednarodni hit. Po tem uspehu se je znova posvetila filmu. Med drugim je nastopila ob Elvisu Presleyju v filmu Speedway in posnela nepozabno naslovno pesem za Jamesa Bonda You Only Live Twice. Po letu 1971 se je postopoma umaknila z odrov in se posvetila pisanju očetove biografije. Izdala jo je leta 1985. Današnji Timeless končujemo z njeno edinstveno interpretacijo pesmi Sonja Bona. Prvotno jo je odpela Cher, a je prav Nancyina različica postala kultna. Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Oddajo je pripravil Marjan Kokol.

0: 2026 standouts.
1: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia. Parvani Violet.

Ja, en lep dober večer na valovih Radia SI. Saj veste, tale noč je naša iz 8. na 9. juni. Ja, počitnice bodo res kmalo tu, z njimi pa upam tudi stres-free razpoloženje. Zdaj smo bili v letu 1991 z Red Hot Chili Peppersi. In zdale v nadaljevanju pa bomo skočili v leto 1997. Skupina Texas po tole Say What You Want. Še to povem, glasbo je izbral Matic Mlakar, nočna ptica pa sem danes Nina Klun. Vabljeni v našo družbo.

0: 3 minute manjka do pol polnoči, ampak še vedno je 8. juni. No in današnji 8. juni je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, pa je bil določen leta 2010. Praznik je namenjen spominu na osrednjo osebnost slovenskega protestantizma v 16. stoletju Primoža Trubarja, ki je živel med letoma 1508 in 1586 in se je po nekaterih virih rodil prav na današnji dan. Kot avtor prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku je postavil temelje za razvoj slovenskega knjižnega jezika. O pomembnosti slovenskega jezika zdaj je dr. Kozma Ahačič, ki je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in raziskovalec na oddelku za zgodovino slovenskega jezika.
1: Po razvitosti pa smo ne samo med prvimi stotimi jeziki, ampak dejansko nekje od 30. do 50. mesta. To pomeni, da slovenščina nekaj pomeni, ampak da smo zanjo tudi odgovorni.
0: In veste kaj? Slovenija gre naprej.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami, Svit Dečman Stisevič. Razmere na Bližnem vzhodu so se po krhkem premirju vnovič zaostrile. Iran in Izrael sta izvedla več silovitih medsebojnih napadov, v katerih so bile glavne tarče, petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Izrael je kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Evropska unija je Ukrajini izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki si jih je po mnenju Bruslja zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. V prihodnje bo Kijev prejel še več sredstev, saj je Madžarska po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. Porabili naj bi jih za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja ter za financiranje novih skupnih nabav. Rusija je Zahod obtožila vmešavanja v nedeljske volitve v Armeniji, na katerih je z obljubami o nadaljnem približevanju Evropski uniji in Združenim državam zmagal premije Nikol Pašinjan. Moskva meni, da so armenske oblasti ob tem pritiskale na opozicijo. Obtožbe na račun ruskega vmešavanja v volitve so že prej prihajale iz Evrope. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se prav zdaj nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dober cent, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 3,8 centa. Kurilno olje se je podražilo za dobre 4 cente na liter. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Obeležili smo državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki naj bi se po nekaterih virih rodil na včerajšnji dan leta 1508. Osrednja slovesnost je bila tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer je potekal tradicionalni recital literarnih nagrajencev minulega leta. Kot utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in avtor prvih dveh tiskanih knjig v slovenščini, je Trubar nesporna ključna osebnost slovenske zgodovine. Sledi šport in Gašper Ogrinc.
2: Slovenska športna plezalka Janja Garambret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le petim moškim. Janja Garambret je z omenjenim uspehom postala šele druga ženska, ki je uspelo preplezati celotno smer s to oceno. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027. Slovenci se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito v Mannheimu v skupini A borili proti finalistkama letošnjega prvenstva, Finski in Švici, ter proti reprezentancam Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev celjskega košarkarskega kluba. Kot so sporočili iz vrst državnih prvakinj, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državnih prvakinj in 4 pokalne lovorike. Danec Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Kolesar ekipe Uno X je bil del skupine 10 kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel v boju s tekmeci na razgibani trasi največ moči. Drugi je etapo končal Francoz Henri-François Renard Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišje od Slovencev je končal Gal Glivar, ciljno črto je prečkal kot 32. Matej Mohorič pa je dirko končal na 36. mestu.
1: Še vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

Ja, lepo pozdravljeni na frekvencah Radia SI in Vala 202. Ta noč, 9. juni, nam spet daje moč in pogum, da gremo na polno vse do jutra. Dobra glasba pa je vedno vodilo. Izbral jo je Marjan Kokol, nočna ptica tule v studiu pred mikrofonom, pa sem Nina Klon. Vabljeni torej v našo družbo in saj veste, zvezde nam kažejo pot.

0: Ja, racmanjaka, najslavnejši racman na svetu, ima danes 92 let. Prvič se je pojavil 9. junija leta 1934 v risanki The Wise Little Hen. V njej je sicer imel le stransko vlogo, nato pa se je začel njegov pohod po svetu. Disneyjev ljubki narodni junak je 6 let mlajši od svojega prijatelja in konkurenta Miške Mikija. No, vse veste, ima velik rumeno-oranžen kljun, nosi mornarsko srajco in pokrivalo ter značilni modri metulček okoli vratu. No, znan je po pobalinskem značaju in nerazločnem govoru. Poleg Miške Mikija je najpopularnejši Disneyjev junak in je bil leta 2002 uvrščen na seznam 50 najbolj priljubljenih animiranih junakov vseh časov. Leta 2004 je dobil svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. No, racmanjaka je nastal, ker je Walt Disney menil, da med njegovim junaki manjka negativnež nasprotje Miška Mikije. Zamisel za lik je dobil, ko je slišal igralca Clarence Nasha peti otroško uspavanko Mary Had a Little Lamb in res prav Nash je bil originalni glas Jake Racmana. Da malce obudimo spomin na glas, na njegov glas, no tule, kar boste slišali, se ravno odpravlja spat.
1: I'm gonna do the pony in the morning, yeah? I'm tired. Oh!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Izraelski napadi na Iran so odvrnili Islamsko republiko od nadaljnjih napadov, zato so vojaške operacije med stranima za zdaj prekinjene, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove napade Teherana odločno odzval, kar je v telefonskem pogovoru povedal tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Ob tem je Netanjahu dejal, da sta Iran in šiitsko gibanje Hezbolah šibkejša kot kdaj prej. Razmere na Bližnjem vzhodu so bile tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kallas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti Hormuško ožino. Pogovori so po njenih besedah nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino. Dela na primorske avtocesti pri Postojni od sinoči izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po navedbah družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografij v francoskem Sejuzu. Ta je ocenjena s težavnostjo 9B+, omenjeno smer pa je doslej uspelo preplezati le 5 moškim. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

0: iz Luščeno na radiju SI.
1: Bliža se poletje, šolske počitnice in tudi organizirana letovanja otrok. Rdeči križ bo tudi letos organiziral letovanje v Punatu na otoku Krku, kjer je v zadnjih 70 letih letovalo že več kot 127 tisoč otrok, starejših in tudi oseb s posebnimi potrebami. S katerimi izzivi se sooča ta organizacija v zadnjih letih, tudi na to bomo slišali odgovore. Sicer pa zdaj najprej pozdravljam sekretarja območnega združenja Rdečega križa Maribor, Metoda Dolinčka, dober dan.
2: Dober dan, lepo zdrav.
1: Prizadevate si seveda omogočiti letovanje čim večjemu številu otrok. Kakšen je način prijave za letovanje, so kakšni posebni pogoji?
2: Ja, naše letovišče, v našem letovišču letujejo otroci in mladostniki že 70 let, kot ste sami povedali. Zahvaljujemo se vsem lokalnim skupnosti z našega področja, da zagotavljajo dodatna sredstva za omogočanje sofinanciranja najšibkejšim družinam. To se pravi, da lahko ti otroci, ki katere družine prihajajo iz socialno šibkih družin, zaprosijo za subvencioniranje letovanja. Prav tako pa se lahko sofinancira letovanje tudi s sredstvi zdravstvene zavarovalnice. Starši lahko prijavijo svoje otroke preko enotne elektronske vloge, ki je na voljo na naši elektronski strani www.punat.si. Na tej strani bodo našli neposredno povezavo na aplikacijo, preko katere prijavijo svojega otroka, vpišejo vse potrebne podatke, označijo tudi morebitna sofinanciranja, ki jih želijo zagotoviti svojemu otroku. Za vsako od sofinanciranja seveda zahteva svoje ustrezna dokazila, ki jih je treba potem tudi priložiti. Zdaj drugo, kar pa je poziv na tem mestu, pa je tudi seveda vsem tistim, ki razmišljajo, da bi lahko kot vzgojitelji otrokom omogočili letovanje. Vsako leto namreč se s tem izzivom soočimo, kako zagotoviti zadostno število vzgojiteljev, ki potem lahko spremljajo naše otroke na letovanju.
1: In kdo je lahko vzgojitelj?
2: Vzgojitelj je lahko pravzaprav vsaka polnoletna oseba, ki ima končano srednjo šolo, ki potem se pri nas prijavi, mi poskrbimo za ustrezno usposabljanje, da lahko ta posameznik in posameznica z nami sodeluje. Priporočamo predvsem to študentom pedagoških smeri, ki želijo svojo profesionalno kariero nadaljevati kot učitelji ali vzgojitelji, učiteljem, ki so polno zaposleni, pa tudi vsem tistim nam, staršem, ki imamo izkušnje z vzgojo svojih lastnih otrok, in bi morda te izkušnje, ko so naši otroci že prerasli, to potrebo želili podeliti z drugimi otroki.
1: No, v letovišču v Punatu ste lani praznovali 70 let letovanj in najbrž se ozirate tako naprej kot tudi malce nazaj. Zdaj, če se ozreva samo naprej, s katerimi izzivi se trenutno soočate?
2: Potrebe letovišča se vse skozi v bistvu spreminja, kot se spreminjamo mi ljudje. Infrastruktura je sicer dobro vzdrževana, odlično vzdrževana, lahko rečemo, vendar leta kažejo svojo podobo. Najstarejši objekti pri nas so preko 100 let stari, bi rekel najmlajši, pa tudi že več kot 40 let je poteklo od zadnjih velikih investicij v Punatu. Glede na to, da se pogoji in potrebe današnje družbe spreminjajo in tudi glede na to, da poleg otrok pomembna skupina, za katero izvajamo program letovanja, so starostniki pa osebe s posebnimi potrebami, so nujno potrebne infrastrukturne prilagoditve letovišča in pa seveda novogradnje, ki bodo omogočile nek nov razvoj, nove vsebine, vse pa v bistvu namenjene tem javnim potrebam kot tudi do sedaj. Torej, pričeli smo z procesom zbiranja sredstev. 25. maja na dan mladosti smo začeli z večletno kampanjo, kjer nam lahko ljudje pomagajo neposredno preko donacij z SMS sporočili. Na številko 1919 lahko uporabijo besedo Punat 5 ali Punat 10 in nam s tem namenijo neposredno namenska sredstva za investicije v obnovo in razvoj. Povabimo v schemo tudi gospodarske družbe. Tretja, bistvo ne najpomembnejša, ampak lahko rečemo na nek način pravzaprav najpomembnejša pa bo vloga lokalnih skupnosti. Pripravili smo schemo, v kateri bi lokalne skupnosti iz področja, kjer mi programe izvajamo, zagotavljale po 2,5 evra letno na prebivalca. To gre v bistvu za zelo, zelo skromna sredstva za posamezno lokalno skupnost, niti dve tisočinki njihovih proračunov, to ne pomeni. Nam pa bi v obdobju štirih let oziroma petih let, koliko zbiramo kampanja, bo potekla kampanja za zbiranje sredstvo, zagotovila zadostna sredstva, da bi lahko intenzivno pristopili k celoviti tako obnovi kot razvoju.
1: Kot pravi torej sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek, načrti so veliki, za celovito obnovo in dodatne skupne prostore bodo potrebovali več kot 10 milijonov evrov. Pomagate jim lahko s prostovoljnim prispevkom preko SMS sporočil Punat 5 ali Punat 10 na 1919.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Združene države ne iščejo diplomatske rešitve z Iranom, meni predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Teherana Mohammad Bagher Ghalibaf. Ob tem je sporočil, da ima Islamska republika pravico braniti iranski narod. Po najnovejših zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu za zdaj še ni jasno, kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih. Ta širi mrežo prehodov med državama, zagotovil pa naj bi pogoje za lažji prehod skupne meje in bolj učinkovit.